0: Bai, uztailak 29 ditu, asteazkena da, eta horrek esan nahi du, astero ordiziako azokarekin daukagun itzordura joateko unea dela, gaurko bazkarirako produktuak erosteko, beraz, goazen ikustera, zer ekarri diguten gaurkoan gure baserritarrek, Leire Arandia, eguerdion?
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, zer moduz joan dira Santa Ana jaiak?
1: Buf, tope, tope, tope. Oraindik irrakuperatzen ega.
0: Bai, ez da, bueno.
1: Ondo aprobetetu deu.
0: Oraindik uste dut, ostiralean zertxo bait izango duzuela Lazkaomendi inguruan, ez da?
1: Bai, bai, ala izaten da, eh? Orfeste izaten da, hogeita maikan, baina, bueno, nik uste ja hori ez dutela rapatuko.
0: Ja, nahikoa disfrutatu dituzu festak, jaiak. Bueno, ba, horrek asko balio du Leire, eta, bueno, gaurkoan, normaltasunera bueltatzeko eguna da, ja, zoka, asteazkenero bezala, hortxe daukagu, eta gainera, gaurko eguna ere, bero dator, eh?
1: Bero, bai, gaurkoan ere, bai, bero egiten du, bai, eta hoxe ezan ez, pixkate baserretaren artean ere komentarioa, ez da? Euri falta hori, ez? Bazkenean, produktu batzutan abaritzen dela, ez? Lutxeago ateratzen nahi dela, edo piskator daudela ez aurrea ez atzera, bai.
0: Hori da.
1: Bueno. Ea laizterre, euri pixka bat ere etortzen zaigun.
0: Bai, ze, baserritar askok zailtasunak izaten ari dira, uztak aurrera ateratzeko, beraz, zailtasun noiek salbu, guazen ikustera gorkoan zer ekarri diguten, Leire, ze, nola joan da uzta, azteneko astean?
1: Badago, ala ere, produktua, bai. Bai da, ba, leka gorria, dibidez, 8 eurotan, ekarri dute, kiloa. Gero, lehengo bastean esan genuen gerezi tomatea edo tomate txerri, ba, gaurkoan tomate txerri, baino laranja. Laranja, 10 eurotan, kiloa. Eta gero baita bertako melokotoia, baitare, hori 2 euro eta erditan kiloa, hori ba, frutari dago kionez. Uh-huh. Eta gero, perretxiko batzuk ere pixka gehiagoago baitare, ontxoak ere 55 bat kilo, 55 edo 52 euro bitarte, eta zizta horiak 55 bat kilo karri dituzte, 58 euro bitartean.
0: Osando.
1: Eta, bueno, egia esan kolore txutze gonazoka, Ba, piparrak, tomate, pila bat, baritate ugari, bain. Egia esan, bueno, enaiz eta guraldia lehorra dagoen, badago zer erusi azokan.
0: Bueno, aukera zabala eta anitza daukagu beste behin azokan, eta, bueno, ikusten dut, melokotoiak ere baditugula Euskadin. Leire, hemen ezurreko fruta ere badaukagu.
1: Hori da, Bueno, arana izaten da, Askotan igual...
0: Oikoena, bai.
1: Produktu izarra edo, baina bai, batzuk ere, bere badituzte, melokotoiak eta gaur iritsi dira.
0: Bai, ikusten dugu hor koloretsu dagoela, tomate txerriek ematen duten kolore horrekin, melokotoiekin eta beste hainbat fruta eta barazkiekin beti bezala, gure baserritarrak ekarri dizkigutenak, eta, oraindik garaiz gabiltza, hortik pasa, eta gaurko bazkarirako produktuak erosteko, Leire?
1: Hori da, oraindik ere hemen daude postuak, beraz, baten bat gertu balima dabil, etorri da bila.
0: Hori da. Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala gaurko berritasunak gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, mila eskertzuei, ondo izan.
0: Zaindu, besarkada bat,
1: agur.

0: Bueno, ba, egin ditugu gaurko erosketak eta beti bezala garaiko produktuen inguruan ba, gehiago ikasteko unea da. Gaurkoa bezalako beroarekin ba, gorputzak jaki freskoak eskatzen dizkigu. Eta horrexegatik gaur luzokerraren pepinoaren inguruan hitz egingo dugu. Idoia Noain, eguerdion.
1: Eguardion, goña.
0: Bueno, aipatzen dudan moduan, luzokerra edo pepinoa daukagu gaur izpide, eta gila da udaran gorputzak horrelako elikagaiak eskatzen dizkigula, ez da?
1: Bai, nik uste dut, gordinik eta entxaladan jaten diren produktuak oso, ez dakit, erre jaten ditugula, batez ere beroa egiten duen egunetan.
0: Hori da, azkenean elikagai harinak, ez da?
1: Bai, eta gero, bueno, beti izaten duena, ez da? Nik uste, garai bakoitzak ematen digula pixka bat gure gorputzak behar duena.
0: Hori da.
1: Oain ez dizkigu babarrunak ematen.
0: Hori da, azkenean, bai naturak badakiz ere eskaini eta gorputzak ere badakiz ere eskatu, eta bai. Gainera, oraintxe esango diguzu zeintzuk diren bere propietateak, luzokerraren propietateak, baina argi dago ur asko duen elikagaia dela, ez da?
1: Bai, hala da, barazki gehienekin gertatzen den bezala. Eh? Barazkia dela oraintxe zuk ja aurreatu diguzu, baina ez dut hori hola utzi nahi beti egiten duen bezala gogoratzi gabe zeintzuk diren gomendioak. Eh? Badakit pixu xamarra naiz dela, baina...
0: Ez baina, ondo da, eta hori azpimarratzea.
1: Esanean gelditzen da, hori da. Egunero birrazio barazki hartu barritikula. Eta horietatik bat, gorrinek izan beharko lukela, beraz, kopinoak baitare, luzokerrak, montan laguntzen digu. Bai? Uh-huh. Zuk esan duzun bezala, ura asko ematen digun produktua da, eta, bueno, karbohidrato gutxi, kolpe gutxi eta proteina gutxi dituela gehitzen badiogu, bori, oso kaloriak gutxi dituen produktua. Saladarekin, kontuz, beti esaten duen bezala, olio gehiagi botatzen bali badiogu, hau aldatu egin daiterekelako, Baina bestela, luzokerrak deak oso kaloriak gutxi ematen dizkigu gaina, uste, baita, jende asko kibitzen duela, batidoak, eta, bueno, batidoako likuatuak edo egitzeko, eta, bueno, joku asko ematen duen barazkia da. Zuntziturri oso nada baita ere, beraz, usteetako mugimenduak erregulatzeko ondo, baina baita ere odoleko kolesterol eta glukosa maiak erregulatzen lagunduko dugu. Mineralen artean, batez ere jasoko itxugunak izango dira potasioa eta magnesioa. Hauek, giharren aktibitate normalean, eta baita, esten nervioen eta muskuluen funtzionamentu egokian parte hartuko dute. Gainea, bueno, beti izaten dugun bezala, eta ur asko ematen bali madigu, guain esan dugun bezala, potasio asko baita ere, eta honi gehitzen badiogu, sodio gutxi ematen digula, jakio diuretikoa da baita ere. Vitaminen artean zerrenda luzea daukagu, zebira, jasoko itxugu alde batetik, C vitamina, E vitamina eta A provitamina edo beta karotenoa, hauek bakoitzak beraien funtzio espezifikoak izanik, danak aman komunean ere izango dutena izango dela funtzio antioxidatzailea, eta funtzio honek lagunduko digu gaixotasun asko ekiditen, kardiobaskularrak haien artean, edo endekapenezkoak, edo minbizi mota desberdinak, edo zartzaro beare bai, eta gero B motako hainbat vitamina ere, B1, B2 eta B hiru hain zuzen. Hauek lagunduko diguten izango da, makroelikagaietatik, hau da, karbohidrato, proteina eta koipetatik, energia lortzen. Luzokerrak daukena da, askotan galdetzen diate, errepikatu egiten du, zeatik errepikatzen du begia da. Errepikatu, bueno, ez da nahi, ze badakizu gorputza, ez dala matematikak bezala, baina jende askori errepikatzen dio, eta hau da, ematen digulako konposagai bat, kukurbitazina, deitzen da, konposagai natural bada, eta hau da, luzokerrak dauken zaporen ingo txorren arduraduna. Eta hau aurkitzen da batez ere, luzokerraren azalean eta baita ertzeetan. Orduan, badagoera bat, zerrepikatzeko, eta da, azalori kendu, hori da, eta ertzeak kendutare bai. Eta, bueno, nik hortik irakurri dut baita ere, japoniarrek ere badaukatela beste alako metodo bat, Eta hauek egitxe omen dutena da, ez dut probarik egin nik, Ez dakit, proba egin beharko dugu, eta ikusiko genuke. Baina da, hartu luzokerraren ertzea, kendu, ertze hori, eta ertze hori gelditzen da luzokerraren parte horrekin pixka bat igurtzi, borobilak eginez. Eta orduan horretatzen zaio, espumatxo txuri bat bezala. Orduan, hori ondo garbituta, jaztuela errepikatzen. Eta hori egingo genuke, bi ertzeetan. Ertzeak kendu, eta gelditzen dan partearekin igurtzi, borobilak eginez, eta hor, atatzen omen zaio, espumatxo txuri bat bezala, eta hori ondo garbituta, jaztuela errepikatzen. Beraz, burra,
0: proba egin dezakegu. erosiada egiteko, ez okainelako misteriorik. Beraz, proba egin dezakegu, ze azkenean aipatu duzu, luzokerra zuntziturri oso ona dela, baina agian azalak entzen badiogu, ba,
1: claro,
0: horrek ja kopurua gutxitu egingo du,
1: gutxitu egiten du, ala da, bai, bai. Baina, bueno, pepinoa askotan baitare jaten dugu, beste barazki batzuekin batera ensaladan, eta beste barazkietzatik ere, ba, lortu dezakegu zuntzasko, No? Bueno, ba, hobena, ba, guztia aprobetxatu da listatea.
0: Hori da. Eta aldugun neurrian ere, ba, gordinik.
1: Hori da, noski, noski. Beti, gordinik jaten bali madegu, ziurtatzen geha, ba, vitamina kopuru gehiago jasoko degula. Ze, vitamina asko, mendi jasotzen ditugunak, ba, ba, gehienak dira hidrosolugarriak, zer esan nahi duenek, uretan solugarriak direla, beraz, ba, zukaldatzen ditugunean, ba, ura galduko degu, eta orduan hortik vitamina asko ere bai.
0: Bueno, ba, ikusten dugu, uraz gain, beste propietate eta onura asko gorretzen dituen barazkia dela luzokerra, beraz, ba, orain urteko garairik onenean gaude, ba, hau ere kontsumitzeko, eta hori, gordinik eta entxaladetan, auk era paregabea.
1: Hori da. Garaian garaikoa beti esaten duguna.
0: Hori da. Hortxe ditugu ja udarako produktuak eta orain ba udara disfrutatzea tokatzen da. Beraz.
1: Hori da. Orduan hitze eingo dugu ba.
0: Muxo hondi bat idoia zaindu nagur.

0: Beno ba, entzun duzue, gaurkoan luzokerra daukagu bazkaltzeko, eta beraz goazen ikustera, zein modutara jan edo sukaldatu dezakegun, Josetxo Lizar eta Eguardion.
1: Eguardion, begoña, ze mouts.
0: Osando?
1: Luzokerra jateko prest.
0: Bai, aunque egia da luzokeraren kasuan edo maite duzu edo gorrotu duzula, ezta? Zakit, horre erdibiderik baote dagoen.
1: Ez dakit, ni zait asko gustatzen, zateko ezer, baina bueno, zait, luzokerra.
0: Niri ez da ere, niri ez da ere. Segunetan nola sukaldatzen den, edo beste osagai batzuekin agian bai, baina horrela luzokerra bere horretan ez zait gehiagik gustatzen. Ez. Baina bueno, adibidez, nik aur salmore joa daukate bazkaltzeko, baina luzokerrarekin ba, gazpatxo freskagarri bat egin dezakegu. Adibidez, Josetxo?
1: Bueno, ni gazpatxo baino gehiago gustatzen zait tomatiakin egiten dara.
0: Baita ere,
1: Baina ez, ego nahi luzokerra ez zait guztatzen, ez. Bere zapore usten duna, gehiak usten duen entzako.
0: Bai, oso zapore fuertea dauka.
1: Fuertea.
0: Baina, bueno, kaso honetan, ba, horrek isukaldatzea tokatzen zaigu, Josetxo, beraz, konta iguzu. Ze plater besta ditzakegu?
1: Ba, bueno, nik ingo izuet platera ba, luzokerra gratinatua, txampiñoiakin, tomateakin eta intxaurrakin ere bai.
0: Ah, begira, gratinatua, eh?
1: Gratinatua, bai, zeko jandezakegu bai gratinatua, orduan, ba, beste modua da. Eta orduan ingo duguna, paela bat hartuko dugu eta oliokin igurtziko dugu, bai?
0: Bai.
1: Bitartzen, ba, ingo dugu txampiñoia garbitu eta ingo dugu serratu, tomatea bai garbitu, nahi bat dugu zuitzein dugu, eta ere bai, ingo dugu serratu ere bai, eta luzokerra bai ingo dugu zuitu, nahi badegu, zuitu, eta pepita kendu, eta bai ingo dugu xerratu, bale? Eta ordu ningo dugu nada. Ejarriko dugu kapa bat, aurrena, luzokerra, ejarriko dugu. Gatza, bota, piparra pixkat bota ere bai, olio pixka bat, eta gero ejarriko dugu tomatea. Eta ingo dugu berdina, gatza, pipar pixka bat, olio pixka bat, eta gero ejarriko dugu txampiñoiak, eta hola kapetan, eta bitarten botako dugu bai intxaurrak, bale?
0: Mosondo?
1: Intxaurrak. Eta azkeneko kapan ja botako dugu gazta, gazta bota, gazta fundizkoa ondo-ondo bota gazta,
0: bai?
1: Eta sartuko dugu labean, 180 gradotan, gutxi gora bera, 30 minutu, 40 minutu,
0: Osondo?
1: Eta ja prez jateko, eta gero jaten da, ba, lasaina bat izate bat zametzela.
0: Oh, begira. Bon, nire, burura etorri zaita dibidez, ratatuil, ero, bueno, ba, frantzien egiten den hori ez da, pasonetan, bueno, ez da luzokerarekin egiten, kalabazainarekin egiten dela uste dut, baina, bueno, antzeko zerbait da, ez da?
1: Bai, baina, bueno, hau da, baitza pixka kapetan, ba, izaten da miloja bat bezala, izatez bat zametzela, lasaina bat bezala jateko, ez da, ondo da lore, bai.
0: Bai, ba, begira, zego xoa, nikorela, gratinatua bintzat ez nuen inun ikusi.
1: Bai, ba, gratinatua behaten da. Eta behin dezakegu prejituta ere bai.
0: Aha.
1: Prejituta jarri dezakegula, ba, salsa batekin, adibidez, maonesa batekin, botako jogula, pimentoia, baino pixka pikantea. Eta hor dut oso ondo, gelditzen da. Egiten duguna da, pepinoa. Egiten dugu zuruitu, kentzen dugu pepitak, eta egiten dugu bastoiak bezala.
0: Bai?
1: Bastoia bezala egiten ditugu. Eta usten dugu gatzakin 10 minutu hor pixkatu uratena guzteko. 10 minutu, 20 minutu uste bat dugu, beto. Oiten dugu nendia, gero egiten dugu ja. Irina, arrautza, eta ogi arraiatua, eta prejitu egiten dugu. Prejitu egiten dugu, eta horren gelditzen dira krujenteak, eta gero hoi, indezakegu, ba, salsa, ba, esan dizu maonesa batekin, oi, jogur salsa batekin bai dimoiakin, edo zein salsakin, eta jaten da, eta hoi da, kros-kros dago, eta jaten da, eta bueno, jendeak guztua jaten du. Horrela, ere bai, prejituta.
0: Hori da, sarrerako plater moduan ere jartezakegu, edo pikoteo batean adibidez, ez, aukera hona da.
1: Hori da, pikoteo batean, bai, jandezakegu, baino oso, no? Bueno, gustatzen zaio nahi, Gustatzen zaio nahi.
0: Bueno, baina, agian, kaso honetan rebozatuta edo beste modutara, ba, errezago joango dugu, bai gehiegi gustatzen ez egunok eta baita umeek ere, adibidez.
1: Baita, horregatik hola prejituta, rebozatuta, azkarra gogaten dugu, garratinatuta, ensaladan gordini ikusitan beste modu batea bezala da, ez da?
0: Bai, ze horrela, hori da, gordinik, ba, zapore gehiago dauka sukaldatuta baino.
1: Hoi da.
0: Bueno, ba, aukera horiek ditugu, aipatu bezala gordinik ere jan dezakegu, ba, zuzenen ensaladari botata, edo, ba, gazpatxoa moduko beste saltxe batzuk egin da.
1: Moduan ere bai jan dezakegu. Eta ordo plater bat oso, gainera, oso dana jogurra luzokerreakin.
0: Bai, bueno, tzatziki saltxa bezala ez da, hor, ezakit grezian oso ikua dena.
1: Hoi da, eta hoi gaina utzi dezakezu prestatuta egun batiti bestera, eta oso errexare diken, bezeko egin behar dezuna da luzokerra, gero jartzen dezu tipulina bat, jartzen dezu jogur natural bat, zumo limoi bat, gatza, eta gero bai komino pixka bat, botako zaiola gainean. Ordu egiten duguna da, luzokerra egiten dugu zuitu, kendu pepitak, eta egiten dugu kuadraditotan, kuadraditotan, eta jartzen dugu gatzakin, esan deten bezala pixkat, kentzeko urori edo gero eserripikatzeko gatzakin uzten dugu ordu erdi bagutxi gora bera, bai?
0: Bai.
1: Bai, gero tipula bai txekitzen dugu, eta nazten dugu dena, jogurrakin dena nazten dugu ondo, eta azkenik indugu duguna da komino hori tostatuko dugu pixka bat, eta gaineti botako diogu. Tostatu pixka bat, zapore guztia ateatzeko komino hori.
0: Mm-hmm.
1: Eta gaineti bota, eta ja prest dago.
0: Ba, begira, eta gero saltsa hori ere erabili dezakegu, ba, beste barazkiak, ba, bastoi moduan moztuta, ba, hor gustitzeko, adibidez.
1: Ere bai, oso ondo etortzen da hori ere bai, hori da, ez da, ez da, ezer gertatzen horregatik. Gero bai,
0: bai.
1: Gero bai egin dezakeguna oain dakagula egaluzea, eta
0: bai?
1: luzokerra egaluzeakin, ere bai.
0: Abira.
1: Bai, eta ordu niten duguna, jartzen dugu, ba, luzokerra hori, zatituta lehen esan dugu mesela beti zuituta, pepitak enduta, gatzabota, jarri hor koladore baten ordu erdi bat gutxi gora bera, eta beste aldetik jarri dezakegu, bai, azeitura batzuk txetuta, pipar berdea, bai, pipar gorria ere bai, jartzen dugu, eta gero egaluze egiten duguna edosi, egosi,
0: bai?
1: Egosi egiten dugu, eta egiten dugu bai, desmenuzatu pixka bat dena, ondo. Bai?
0: Uh-huh.
1: Eta gero hoi egiten duguna da, nazten dugu dena, ja pepinoia ejarri dugula, luzokerra ejarriko dugula ja gatzakin da oikentzen dugu dena, dena nazten dugu ondo, eta jarri dezakegu binabre olioa, gatza eta ospinakin, ospina bat jerezeko adibidez, naztu dena, eta jazta, edo bai jarri dezakegu maonesakin, edo bai salsa jogurrakin, nahi dugunakin, indezakegu eta ensalada bezala hotza oso fresko garria da.
0: Hori da, ondartzara eramateko adibidez. Está,
1: bai.
0: Osa aukera aproposa, erratza egiteko eta erratza eramateko ere bai, taper batean.
1: Hoi da, ondartza mateko, Ondokoa denak izutuko dituzu, baina bueno, eman zu taperra. Hola, tokia egio zu ondartzan, Jartzen duzu bitarten.
0: Bai, ez dituzu pertsona asko erakarriko, nik uste dut kaioak ere ez dituzula erakarriko, ondartzan, hori eramanda.
1: Bueno, aizu kaioa goxo askoa dia,
0: Bai, baina, kaioak diot gabiotas. Ez, ondartzan da biltzan horiek, askotan zu hor batzatzen ari zan, horregatik. Baina ezakit, agian ez dute luzokerra guztoko.
1: Horrek ez dizu, horre bai, luzokerra eukitare, dena mango izu, dena jango izu horre. Osoke, argi bili.
0: Hori da, kontu zibili, ze gainera, mina egin dezakete, Beraz, kontu zibili gaitezen. Bueno, aukera anitza eta zabala sukaldean luzokerrak eskintzen diguna, Josetxo?
1: Bai, uste luzokerra gauz pilo batekin indezakegula, bai jarri dezakegu aguaketekin, sagarrakin,
0: Gauz
1: asko kire jarri dezakegu luzokerra, eta gustatzen zaio nahi, ba, freskagarria da, eta osasuntzua da.
0: Hori da, eta aipatzen dugun moduan, orain garai oso honean gaude hau kontsumitzeko, garaiko produktua da, beraz, ba...
1: Udarako produktua da, eta orduan, udaran garaikoa garaian jamear da, ez da, hori eguna da.
0: Hori da, beti errepikatzen dugu hori, beraz, aprobetsa dezagun, eta aipatu duzu moduan, ba, gustatzen zaienek, aprobetsa dezatela, orain ere luzokerra jateko. Ba, Josetxo, eskerrik asko, beti bezala gurean izateagatik,
1: Bueno, babakizue, jan luzokerra, freska garria da, eta etzaile gustatzen, besta gauza batzu jango ditugu.
0: Hemen beti aukera asko jartzen ditugu mai gainean, eta jangabe ez gara geratuko, Josetxo, hori herri dago.
1: Ez. Beti jango zerbait, hola, tragoxka bat hartzeko gainea.
0: Hori da, hori da.
1: Tragoxka bat hartzeko jan egin behar da, lehena bizi.
0: Bai, bi gauzak beharrezkoak dira, bakarrik edatea, ez, oso gaizki.
1: Hoi da, begoina.
0: Ba, Josetxo, zaindu, besarkada handi bat.
1: Bai, bezarka da hondi bat, datorren astearte hondi
0: izan. Datorren arte.
1: Bai, muixo hondi bat. Agur.
0: Pues sí, la verdad es que el pepino o lo amas o lo odias, ¿eh? No hay un camino intermedio, pero bueno, ya José nos ha compartido varias recetas, varias formas de consumirlo, no solo en crudo, sino también cocinado, ¿eh? De diversas maneras. 12:50 del mediodía. Estás escuchando Kale Nagusia en Onda Vasca.
2: Onda Vasca conecta.
3: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
5: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
4: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
6: Restaurante de Santa Rosalía.
7: Degusta nuestra exquisita carne de guayú, una de las más apreciadas y selectas del mundo. Prueba nuestro chuletón de buey de guayú o el vino ecológico de nuestra tierra. Si lo prefieres, tienes a tu disposición los productos para llevártelos a casa.
6: De Santa Rosalía, en calle Diputación 8, Bilbao. Teléfono de reservas 94-679-2897. Encantados de recibirte.
8: ¿Sientes la llamada de la aventura? El mar, la montaña, la adrenalina, Badator Aventura.
9: Tu próxima experiencia está en Activa, la asociación que une a las mejores empresas de turismo activo, náutico y aventura de Euskadi. Senderismo, rutas guiadas, kayak y turismo sostenible con profesionales de confianza.
8: Para grandes, para pequeños, para ti, Surechat. Experiencias seguras para vivir con quien tú quieras. Turismo responsable para cuidar lo que más queremos. Gure lurra, guztientzat.
9: Entra en activa.eus y planifica tu próxima escapada.
8: Euskadi bizitzeko modu bat.
2: Onda Vasca conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Hasta el 31 de julio en Garay se viven las fiestas. El día 24 con el Donien Acha Jasotzea comienzan las fiestas de Garay con actividades para todas y todos. Kalejirak, dantza saioak, espata dantzariak, gizonezkoen eta emakumeen erregelak, tortilla txapelketa, astoproben erakustaldia, gazteen bazkaria eta herria afaria. Eta musika, ayama eta potato, altxaporru, engo, kilikili eta berriztu taldeekin. Zatoz Garayko jaiak gurekin ospatzera. Uztailaren 31 arte, zatoz Garayko jaietara.
2: Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik. Euskadiko kanpinak paraje natural honenetan kokaturik daude eta ezin hobeak dira Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeak bisitatzeko, gastronomiaz disfrutatzeko, bizikleta eta mendi ibilbideak egiteko eta baita Arabako lurralderik politenak eta bertako bodega ospetsuak ezagutzeko ere. Euskadiko kanpinak atxeden hartu eta naturaz gozatzeko amestutako lekua. Sartu irubebikoitz.campingseuskadi.com webgunean eta aukeratu zure elmugarik gustokoena.
3: ¿Te has preguntado alguna vez de dónde venimos o qué hay más allá? Descúbrelo con José Mari Sarasola y Josep Guijarro en el Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales. Conferencias, consultas y mercadillo mágico. Del 1 al 8 de agosto en el Palacio Miramar. Más información en almacuerpoymente.com.
0: Onda Vasca Conecta.